0: Поднього. Під час реставрації вони розкопали колишній кар'єр, старі поховання та сліди саду. Дослідники кажуть, що це місце добре збігається з описом у Євангелії від Івана. Там згадується сад біля місця розп'яття і нова гробниця, де ще нікого не клали. Саме таку картину і побачили під час розкопок. Також на цій ділянці знайшли сліди оливкових дерев і виноградної лози. Для археологів це ще один аргумент на користь того, що місце має дуже давню і складну історію. Втім, навіть самі дослідники обережні у висновках. Вони наголошують, йдеться не про остаточне доведення, а про дуже цінний історичний пласт. І про те, як багато поколінь людей приходили сюди з вірою. На тлі таких давніх знахідок Netflix пропонує зовсім інший, але теж помітний набір новинок на ці вихідні. Платформа додала 3 фільми для тих, хто хоче ввечері просто вимкнути світ і щось подивитися. Перший із них – новий кримінальний трилер «The Whisper Man». У центрі сюжету – зникнення 8-річного хлопчика. Його батько, письменник Том Кеннеді, звертається по допомогу до свого відчуженого батька, колишнього детектива Пітера Вілліса. Його грає Роберт Де Ніро. Другий фільм – «Триган». Це історія про розумну ляльку, створену як компаньйонка і захисниця для дитини. Але поступово її турбота стає надто самостійною і вже небезпечною. Тут ставка зроблена на поєднання технологій, жахів і чорного гумору. Третій варіант – «In the Earth». Це похмурий фільм про подорож у ліс під час епідемії. Там герої стикаються з покинутими таборами, дивними знаками і дуже тривожною атмосферою. Стрічка стартує на Netflix від 29 серпня. А на завершення трохи м'якша історія з людським обличчям. Українські культурні установи готують перелік цінностей, які перебувають за кордоном, щоб надалі працювати над їх поверненням. У Мінкульті вже провели установчу нараду з представниками державних органів, музейниками, науковцями та фахівцями з безпеки. До роботи також долучаться дипломати, правоохоронці, архівісти і представники української громади за кордоном. Перші напрацювання обіцяють підготувати до жовтня. І якщо говорити просто, то це дуже важлива і тиха робота, яка не звучить гучно, але зберігає пам'ять про країну.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. На півдні Венесуели є місця, де природа виглядає так, ніби її придумали для кіно. Над водоспадом Анхель розкинувся світ із плоскими горами Тепуї. Там живуть види, яких більше ніде немає. І ще одна історія, яка точно не про буденність. Дизайнер у англійській глушині звів будинок на дереві так, що для нього навіть довелося частково вирубати ліс. Але тут усе набагато цікавіше, ніж звучить на перший погляд. На півдні Венесуели у Гвіанському нагір'ї стоїть Ауян-Тепуї. Саме з його краю падає найвищий у світі водоспад Анхель. Поруч є ще десятки схожих гір із пласкими вершинами. Їх називають Тепуї. Ці гори дуже давні. Вони належать до Гвіанського щита. Мільйони років дощі і річки розмивали м'якші породи. А тверді кварцитові масиви вистояли. Так і з'явився цей дивний ландшафт. Через круті скелі природа на вершинах ізолювала від решти світу. Саме тому там виникли унікальні рослини і тварини. Флора Гвіанського нагір'я має багато ендеміків. Тут ростуть, зокрема, м'ясоїдні рослини, які добувають азот і фосфор із комах. Верхівки Тепуї справді нагадують іншу планету. Рослинність там низька. На каменях живуть мікроорганізми, а внизу збираються темні калюжі води. Хмари часто проходять так низько, що видимість падає до кількох метрів. Найвідоміші Тепуї розташовані в Національному парку Канайма. Там же стоїть Ауян-Тепуї, з якого падає Анхель заввишки 979 метрів. Місцеві жителі вважають ці гори священними. І це місце досі лишається погано вивченим. До деяких вершин і печер біологи ще навіть не дісталися. І коли природа вже нагадала, що див у світі вистачає, переходимо до історії, де люди теж спробували подивитися на ліс по-новому. В англійській сільській місцевості з'явився дуже незвичний будинок на дереві. У маєтку Harewood House дизайнер Себастьян Кокс побудував Silvascope. Це не просто укриття серед дерев, а ще й демонстрація того, як можна поєднати архітектуру та догляд за лісом. Ідея проєкту проста, хоча звучить парадоксально. Щоб лісу було краще, частину дерев треба вибірково прибрати. Так у ліс потрапляє більше світла. На землі з'являються кущі, трави і молоді дерева. А це вже створює кращі умови для комах, птахів і дрібних тварин. Ще одна частина плану – висадка нових дерев місцевих порід. Для цього використали саджанці з центру Франції, де клімат трохи тепліший. Так ліс готують до майбутнього потепління. Сам будинок зібрали з деревини, яку взяли просто з цієї ж садиби. У конструкції поєднали ялицю Дугласа, модрину та інші матеріали. Частина дерева мала дрібні вади, але саме це не завадило, а навпаки допомогло створити цікаву і живу фактуру. Silvascope став постійною частиною маєтку. І, чесно кажучи, це той випадок, коли будинок на дереві виглядає не як дитяча мрія, а як дуже доросла розмова про ліс, матеріали і майбутнє. А завершимо випуск історією, яка вже кличе в дорогу. Іспанія цієї осені знову стала одним із головних напрямків для подорожей. У вересні саме Іспанія зібрала 43% бронювань. Найчастіше мандрівники обирають Тенеріфе. Далі в списку йдуть Пальма де Майорка, Мадрид, Ібіца та Гран-Канарія. Але цього разу увага не лише до пляжів. Осінь у Іспанії – це ще й міста, села та природні маршрути. Наприклад, у Саламанці можна спокійно гуляти старим центром, який входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Поруч є й Канделаріо – невелике містечко з брукованими вуличками та традиційними будинками. Для тих, хто любить природу, радять долину Амброс у Касересі. Там восени особливо гарні каштанові і дубові ліси. А ще в списку є Астурія, Ла-Ріоха та Рібера-дель-Дуеро. Для тих, хто хоче поєднати прогулянки, смачну кухню та винні маршрути. Одним словом, Іспанія цієї осені працює не лише як морський напрямок, вона пропонує дуже різні варіанти – від великих міст до тихих гірських сіл. І в цьому, мабуть, її головний шарм.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Плутон знову в центрі великої космічної суперечки. Чи справді його викинули з клубу планет справедливо? Чи науковці 20 років тому поспішили з рішенням? І ще одна тема, яка знайома майже кожному. Чому літо так швидко тікає? Хоча календар каже, що минуло всього 3 місяці. 20 років тому Плутон офіційно позбувся статусу повноцінної планети. У 2006 році Міжнародний астрономічний союз ухвалив нове визначення. І в Сонячній системі стало не 9, а 8 планет. Рішення тоді викликало сильну дискусію. Прихильники Плутона й досі кажуть, що нове визначення незручне для науки. Їхня головна претензія проста. Об'єкт можуть вважати планетою або не вважати нею, залежно від того, де саме він обертається. Саме цей стало каменем спотикання. Після відкриття Еріди в поясі Койпера астрономи зрозуміли, якщо Плутон назвати планетою, тоді доведеться так само називати й інші схожі тіла. Тож у підсумку з'явилися 3 критерії – оберт навколо Сонця, куляста форма і здатність очистити свою орбіту від сусідів. Але тут і почалися суперечки. Противники цього підходу кажуть, що орбіта зовсім не робить об'єкт планетою або не планетою в універсальному сенсі. Вони наполягають, треба дивитися на самі фізичні властивості тіла, а не тільки на його місце в космосі. Після польоту New Horizons у 2015 році прихильники Плутона отримали нові аргументи. Там побачили гори, сліди геологічної активності та крижаний рельєф, який постійно змінюється. І для них висновок очевидний. Якщо це не планета, тоді що саме? Суперечка, схоже, ще довго не завершиться, адже для одних Плутон – це вже не планета, а для інших він просто став жертвою занадто суворого правила. Що ж до літа, то воно, як виявляється, не просто минає швидко, ми ще й запам'ятовуємо його уривками. Психологи пояснюють, мозок оцінює час не як годинник. На відчуття тривалості впливають нові події, увага і те, скільки спогадів лишається після періоду. Коли дні схожі один на один, пам'ять ніби стискає їх в один короткий відрізок. А от насичений подіями час з поїздками, зустрічами і новими враженнями у спогадах здається довшим. Саме тому дитяче літо тягнулося майже вічність, а доросле пролітає так, ніби хтось натиснув прискорення. І тут уже не допоможе календар. Усе вирішує наша пам'ять. І на завершення – легка історія з українським акцентом. Після багаторічної перерви віденський бал повертається до Львова. Благодійний Charity V&S Ball відбудеться 27 листопада в Емілі Резорт у Винниках. Для Львова це символічне повернення. У місті давно є своя балова традиція, яка тягнеться ще з 18 століття. Тепер вона отримує сучасне продовження з музикою, елегантністю та благодійною метою. Організатори кажуть, що бал збере дебютантів, гостей і всіх, хто любить цю атмосферу. І, чесно кажучи, у Львова тут дуже вдала роль. Місто знову стає сценою для красивого вечора, який поєднує історію, культуру і добру справу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У місті, де ще й ведмедів треба мати на оці, люди живуть майже в кроку від Північного полюса. І там навіть є школа, університет і сховище насіння, яке бережуть для всього світу. А ще розкажу, хто і чому опинився на тисячі гривень. Вибір був не випадковий, і на банкноті з'явилося ім'я, яке знає вся наукова Україна. На норвезькому архіпелазі Шпіцберген стоїть Лонгір – найпівнічніше постійне поселення у світі, де живе понад 2400 людей. Місто розташоване приблизно за 1300 кілометрів від Північного полюса, і тут звичний день виглядає зовсім не так, як у більшості європейських міст. У Лонгірі працюють школа, магазини, ресторани, культурні заклади та наукові установи. Але життя тут має свої суворі правила. За межами міста треба бути готовими до зустрічі з білим ведмедем. А кілька місяців на рік сонця тут узагалі немає. Колись Лонгір був шахтарським містечком. Тепер його частіше називають центром науки, освіти й арктичного туризму. Поруч розташоване й всесвітнє сховище насіння. Його облаштували всередині гори у вічній мерзлоті. Там зберігають зразки сільськогосподарських культур на випадок глобальних катастроф. Клімат тут теж особливий. Із середини листопада до кінця січня сонце не піднімається над горизонтом. Це полярна ніч. Влітку ж настає полярний день, і світло тримається цілодобово. Саме тому Лонгір ще й приваблює тих, хто хоче побачити північне сяйво. Є в місті і свої суворі правила. Поховання тут заборонене. Через вічну мерзлоту органічні рештки майже не розкладаються. Тому тяжкохворих людей і вагітних жінок за потреби доправляють на материкову частину Норвегії. А пересуваються тут узимку здебільшого на снігоходах. Їх на архіпелазі навіть більше, ніж мешканців міста. Для поїздок засніженими територіями також використовують собачі упряжки. Так і живе Лонгір у поєднанні науки, арктичної природи та дуже непростих умов. Тим часом на банкноті в 1000 гривень з'явився Володимир Вернацький. Саме його Нацбанк обрав після консультацій з українськими науковими та культурними установами. Вернацький був видатним ученим, філософом і природознавцем. Він заснував і очолив першу Українську академію наук. Також зробив великий внесок у розвиток геохімії, біогеохімії та радіогеології. Серед інших кандидатів були Микола Костомаров, Олександр Довженко, князь Данило Галицький, а також гетьмани Петро Конашевич-Сагайдачний і Павло Скоропадський. Але підтримку всіх установ отримав саме Вернацький. На зворотному боці купюри зображена президія Національної академії наук України. А у 2024 році Нацбанк додав до банкноти й патріотичне гасло «Слава Україні! Героям слава!» І наостанок про знахідку, яка звучить майже як сюжет для історичного детектива. На Прикарпатті чоловік натрапив у лісі на бідон, у якому лежав архів ОУН. Знахідку зробив Андріан Шаган із села Загір'я. Він гуляв лісом поблизу села Старі Скоморохи і випадково зачепився ногою за дріт. Під шаром ґрунту виявився запечатаний бідон із документами Більшівцівського районного проводу ОУН. Переважно це матеріали 1948 і 1949 років. Архів уже передали науковцям музею. Там кажуть, що матеріали потребують особливого догляду. Тож тепер фахівці уважно опрацьовують кожен документ. І саме такі знахідки добре нагадують. Інколи історія буквально лежить під ногами, просто в лісі, у старому бідоні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску археологи заявили про знахідку, яка може знову розпалити давню суперечку про місце поховання Ісуса. У Єрусалимі під час робіт у храмі гробу Господнього виявили структури, що збігаються з біблійними описами. І ще одна історія уже не з храмів, а з кіноекранів. Netflix підкинув 3 нові фільми. І серед них є і трилер, і хорор, і похмуре фентезі для тих, хто любить моторошний настрій. У Єрусалимі археологи натрапили на давній шар історії під підлогою храму гробу Господнього. Під час реставрації вони розкопали колишній кар'єр, старі поховання та сліди саду. Дослідники кажуть, що це місце добре збігається з описом у Євангелії від Івана. Там згадується сад біля місця розп'яття і нова гробниця, де ще нікого не клали. Саме таку картину і побачили під час розкопок. Також на цій ділянці знайшли сліди оливкових дерев і виноградної лози. Для археологів це ще один аргумент на користь того, що місце має дуже давню і складну історію. Втім, навіть самі дослідники обережні у висновках. Вони наголошують, йдеться не про остаточне доведення, а про дуже цінний історичний пласт. І про те, як багато поколінь людей приходили сюди з вірою. На тлі таких давніх знахідок Netflix пропонує зовсім інший, але теж помітний набір новинок на ці вихідні. Платформа додала 3 фільми для тих, хто хоче ввечері просто вимкнути світ і щось подивитися. Перший із них – новий кримінальний трилер «The Whisper Man». У центрі сюжету – зникнення 8-річного хлопчика. Його батько, письменник Том Кеннеді, звертається по допомогу до свого відчуженого батька, колишнього детектива Пітера Вілліса. Його грає Роберт Де Ніро. Другий фільм – «Триган». Це історія про розумну ляльку, створену як компаньйонка і захисниця для дитини. Але поступово її турбота стає надто самостійною і вже небезпечною. Тут ставка зроблена на поєднання технологій, жахів і чорного гумору. Третій варіант – «In the Earth». Це похмурий фільм про подорож у ліс під час епідемії. Там герої стикаються з покинутими таборами, дивними знаками і дуже тривожною атмосферою. Стрічка стартує на Netflix від 29 серпня. А на завершення трохи м'якша історія з людським обличчям. Українські культурні установи готують перелік цінностей, які перебувають за кордоном, щоб надалі працювати над їх поверненням. У Мінкульті вже провели установчу нараду з представниками державних органів, музейниками, науковцями та фахівцями з безпеки. До роботи також долучаться дипломати, правоохоронці, архівісти і представники української громади за кордоном. Перші напрацювання обіцяють підготувати до жовтня. І якщо говорити просто, то це дуже важлива і тиха робота, яка не звучить гучно, але зберігає пам'ять про країну.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.

0: 21 з 1 по 17 жовтня по всій території України. Умови розміщені на сайті UPG.UA.
1: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага,

0: І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Радіо Ностальгії.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха.

0: 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
3: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

слухаєте радіо Ностальжі. Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Біологічна добавка Атоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагро партнер підставить плече. Вітагро партнер. Друзі на полі.

0: акції дія з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.нет.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
13: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
14: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRent.

0: та на повторної уваги діють обмеження та застереження.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі. Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись. Бо щастя – це момент. Новий дизайн. Той самий смак. Хрумкі чипсини. Лейс. Смакуй момент.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Vodafone.
1: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому мову ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
1: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPGUA.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80 відсотків на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. Lifecell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на Lifecell.ua.
7: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
13: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Ванні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразова вигода контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав'я в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.

0: новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій.

0: дизайні.
1: Алло, уже готовий документ?
0: Момент.
1: До тебе вже прийшов клієнт.
0: Момент.
1: Ти чим там зайнятий?
0: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
1: А Лейс – це аргумент.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Радіо Ностальгія.

0: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на Мегого.нет.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Радіо Ностальжі.

Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Світла в тобі, світла в тобі, світла в тобі.

ти будеш

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у виробців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
10: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
11: Радіо «Ностальжі».
12: Радіо «Ностальжі».

0: дуже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Реклама.

Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 знижки 80% є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на Мегого.net.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску Львів готується до Віденського балу після багаторічної паузи, і цього разу подія матиме ще й благодійну мету. А ще розкажу, які фільми з 90-х створюють ідеальний осінній настрій, навіть якщо за вікном поки що зовсім не Нью-Йорк. У Львові після багаторічної перерви повертається Charity V&S Ball. Подію проведуть 27 листопада в Емілі Резорт у Винниках. Організатори хочуть поєднати європейську бальну традицію, львівську історію, мистецтво та благодійність. Головним кольором вечора стане сапфіровий, насичений синій відтінок. За хореографію відповідатиме переможець танців зі зірками Макс Леонов. Саме він уже четвертий рік готує дебютантів до виходу на паркет. Вечір почнеться з їхнього урочистого виходу. А сама подія збере кошти на підтримку людей, які проходять складний шлях відновлення. У вересні день і ніч на всій землі зрівняються за тривалістю. Осіннє рівнодення настане 23 вересня о 3 годині 5 хвилин за київським часом. Саме тоді в північній півкулі почнеться астрономічна осінь, а в південній – астрономічна весна. Після цього світловий день уже почне поступово скорочуватися. Вересень також принесе кілька небесних явищ. У ніч на перше число можна буде побачити метеорний потік Ауригіди. Потім на небі з'являться і покриття місяцем зі рок і планет. А ще впродовж місяця будуть помітні Сатурн, Уран, Нептун і Марс, а зранку – Юпітер. Після таких небесних змін саме час перевести погляд ближче до Землі і згадати, як легко інколи повертається хороший настрій. 24-й канал зібрав три мелодрами 90-х, які добре пасують до осені. Це «Вам лист», «Практична магія» та «Осінь у Нью-Йорку». У першому фільмі героїня та її конкурент закохуються одне в одного, не знаючи, хто є хто. У «Практичній магії» сестри з родини відьом намагаються жити звичайно, але сімейне прокляття вносить свої корективи. А «Осінь у Нью-Йорку» – це історія про доросле кохання, яке приходить тоді, коли вже не чекаєш. І якщо вам хочеться трохи затишку красивого Нью-Йорка та легкої ностальгії, то ця трійка якраз те, що треба. А якщо вже говорити про ностальгію, то українські зірки теж свого часу сиділи за партами не так уже й ідеально. 24-й канал розповів, якими учнями були Ірина Білик, Ольга Сумська, Злата Огнєвіч, Світлана Тарабарова, Тарас Тополя, Катерина Павленко та Юрій Горбунов. У когось були проблеми з математикою і хімією, хтось любив списувати, а хтось більше думав про музику, ніж про контрольні. Ірина Білик зізнавалася, що могла пропустити урок заради музичних справ. Ольга Сумська не дружила з точними науками. Злата Огнєвіч більше цікавили хлопці, а не уроки. Тарас Тополя навіть підготував шпаргалку з хімії, але так і не зміг розібрати власний почерк. А Юрій Горбунов у старших класах уже серйозно захопився рок-музикою. Загалом дуже людська шкільна історія. У кожного були свої слабкі місця, але саме вони згодом і стали частиною характеру. І наостанок для тих, хто мріє просто видихнути і побути подалі від шуму. В Європі назвали найспокійніші напрямки для подорожей. Лідером став Вестеррос у шотландському високогір'ї. Далі в списку – французька частина Піренеїв і шведське Абіско. Саме ці місця набрали найкращі оцінки за чисте повітря, ліси, пішохідні маршрути, пташиний спів і темне небо без зайвого світла. У першій десятці також опинилися Енгадин, Доломіти, Пікос де Європа, Європа, зовнішні Гебриди, Корсика, Готланд і Кіцбюель. Тож, якщо колись захочеться тиші зоряного неба і відчуття, що людей навколо майже немає, тепер є з чого вибирати.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостяг, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Ориона.

0: 18+, 18 жовтня по всій території України. Умови розміщені на сайті UPG.ua.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: Але й це аргумент.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
13: Деталі на metro.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
20: Радіо Ностальжі.
21: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Монобанк навчив дітей просити гроші у батьків просто через застосунок. Зручно, але тепер у сімейних переговорах з'явився ще один цифровий рівень. І ще одна сервісна новина, яка може полегшити життя за кордоном. Укрпошта починає доставляти свідоцтва про шлюб майже у 50 країн. Тут уже без жартів, лише практичність і трохи бюрократичної магії. Кишенькові гроші тепер можна попросити не в коридорі, а через застосунок «Монобанк». У дитячому сервісі з'явилася нова функція. Дитина натискає кнопку «Попросити гроші у батьків», вказує суму і за потреби додає коментар. Після цього батьки отримують сповіщення. Вони можуть або погодитися на переказ, або відмовити. Автоматичного поповнення тут немає. Остаточне рішення завжди за дорослими. На відповідь є 24 години, а ще в дитини є денний ліміт не більше 5 запитів на добу. Тож завалити батьків нескінченними нагадуваннями не вийде. Функція працює в дитячому банківському сервісі, де батьки і так можуть стежити за витратами, ставити ліміти та обмежувати оплату в окремих категоріях. Офіційно така картка призначена для дітей від 6 до 14 років. Зручною новиною для українців за кордоном стала й поява міжнародної доставки свідоцтв про шлюб. Укрпошта приєдналася до оновленого сервісу «Шлюб онлайн 2.0» і почне доставляти такі документи майже у 50 країн. Пілотний запуск стартує вже у вересні. Першу країну для тесту поки не називають. Після відпрацювання механізму послуга має охопити 48 напрямків. Усі деталі, перелік країн, строки і вартість доставки обіцяють оголошувати поетапно. Сам сервіс «Шлюб онлайн» працює в Україні вже 2 роки. І за цей час ним скористалися дуже активно. У цьому році 40% усіх шлюбів зареєстрували в електронній формі. І на завершення – тепліша історія без зайвої офіційності. Європа давно вміє не лише поспішати, а й відпочивати. І нова добірка про спа-вікенди це добре показує. Euronews зібрав місця, куди їдуть за тишею – мінеральними джерелами, лісом і морським повітрям. Серед них 11 міст у 7 країнах, які ЮНЕСКО об'єднало в список великих спа-міст Європи. Це Баден-бай-Він в Австрії, бельгійське місто Спа, кілька чеських курортів, французький Віші, німецькі Бад-Емс, Баден-Баден і Бад-Кісінген, італійське Монте-Катіні-Терми та британське Бад. А якщо хочеться не просто прогулянки біля басейну, а справжнього перезавантаження, у добірці є й сучасні курорти. Наприклад, Фінлоух в Північній Ірландії, Лефай-Резорт на озері Гарда, Амара на Кіпрі, Зем-Велнес-Клінік в іспанській Альтеї, а ще болгарський Велінград і естонський острів Хіюма. Тож, якщо робочий тиждень уже трохи тисне, можливо, вам теж пора в режим тиші, тепла і мінеральної води.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.UA».
6: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Реклама. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: одне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Варшаві під звичайним тротуаром знайшли важку стару покриву. Їй, схоже, вже понад 100 років. І вона досі збереглася в дивовижно доброму стані. А ще у Львові за серпень відкрили одразу кілька нових місць, але частина популярних закладів навпаки зачинилася. У центрі Варшави під час будівельних робіт дістали з-під тротуару покриву старої входової студні до колишньої трансформаторної станції. Її вбудували приблизно у 1914 році. Покриву знайшли на вулиці Сянкевича. Вона важить понад півтонни, має більш ніж 30 сантиметрів заввишки і близько 1,5 метра завширшки. Попри вік, знахідка збереглася дуже добре. На ній лише трохи іржі та дрібні пошкодження. Комору під нею вже давно засипало будівельним сміттям. Паралельно археологи працюють і на площі Пілсудського. Там, де готуються до відбудови палацу Саського, палацу Бруля та кількох історичних кам'яниць, вони натрапили ще й на фрагменти німецького пропагандистського плаката часів окупації. На уламках видно Гітлера і напис білоруською «Гітлер – визволитель». Історики кажуть, що такий самий плакат робили і для України. Його використовували як пропаганду, щоб показати нацистське вторгнення, як нібито звільнення. У Львові тим часом за серпень відкрили 3 нові заклади, а ще кілька відомих точок на мапі міста закрилися або пішли на паузу. Серед новинок – третій і найбільший у місті Seven Restro Pub на вулиці Хімічній. Тут є 3 зали, дитяча кімната, 2 сцени і руфтоп-тераса. Також у Львові запрацювала книгарня-кав'ярня «Сенс» у будівлі колишнього кінотеатру. Це не просто місце для кави і книжок. Там ще планують проводити презентації, дискусії та зустрічі. Ще одна нова точка – «Сан-Себастіан-кафе» у торговому центрі «Галас» на Кульпарківській. Там пропонують страви іспанської кухні. Водночас у місті тимчасово закрили ресторацію «Боїмів». Вона пішла на реставрацію. А ще припинили роботу окремі локації – чічки, цегли, бабл вафл, салалат і пафі панкейкс. Частина з них обіцяє відкритися знову на інших адресах. І наостанок – про історію, яка звучить особливо тепло. Французький тенісист Гаель Монфіс сьогодні відзначає 40-річчя. І це гарний привід згадати, що його особиста історія давно стала однією з найпомітніших у тенісному світі. Монфіс народився 1 вересня 1986 року в Парижі. У юності він вигравав великі турніри, а згодом дійшов до 6-го місця в світовому рейтингу. Це досі його найвищий результат. У кар'єрі француз виграв 13 турнірів ATP і заробив понад 25 мільйонів доларів призових. Його дружина, українська тенісистка Еліна Світоліна, має навіть більший кар'єрний заробіток. Але найбільше в цій історії люблять не цифри, а саму пару. Еліна і Гаель познайомилися у 2018 році, пізніше почали з'являтися разом на публіці, а згодом навіть вели спільний інстаграм. Після паузи у стосунках вони знову зійшлися, а навесні 2021 року Монфіс зробив Світоліні пропозицію. У липні пара побралася в Женеві, а згодом у них народилася донька Скай. І знаєте, у таких історіях завжди є щось дуже людське. За спортивними титулами та великими аренами все одно стоять звичайні почуття, підтримка і спільне життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: школярі приїхали на безлюдний острів і натрапили на слід, який пролежав під землею близько тисячі років. А ще у Європі готують нічний потяг, що з'єднає одразу кілька дуже красивих міст. І це ще не все, бо одна з історій сьогодні – про приємний міський простір, який відкрили просто біля річки. У Брюсселі готують новий нічний потяг, який з'єднає бельгійську столицю з Амстердамом, Копенгагеном і Мальме. Поїзд запустять у квітні 2028 року. У дорозі він проводитиме близько 15 годин. Курсуватиме він тричі на тиждень в обох напрямках. Відправлення з Брюсселя та Мальми планують приблизно о 7 вечора. Прибуття – близько 10 ранку наступного дня. Маршрут пройде через Антверпен, Роттердам, Гаагу, Амстердам і Копенгаген. Пасажирам запропонують кілька варіантів – сидячі місця, спільні купе з полицями, комфортні спальні купе і, можливо, окремі делюкс-купе з власними санвузлами. Точних цін поки не назвали, але орієнтир уже є. На інших рейсах цієї компанії місце в купе-класі коштує від 79 євро 99 центів, а приватне купе – від 279 євро 99 центів. Оскільки маршрут проходить лише країнами Шенгену, звичайного прикордонного контролю там не буде. Але вибіркові перевірки документів можливі. Також пасажирам варто пам'ятати про нову систему Entry-Exit System, яка фіксуватиме біометричні дані та паспортну інформацію громадян третіх країн на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Тим часом на шотландському острові Свона десятеро учнів знайшли те, що довгий час вважали звичайною напівзруйнованою будівлею. Насправді під шаром землі і пізнішої кладки там ховалася ранньосередньовічна церква вікінгів. Експедиція тривала 6 днів. Діти жили в покинутому кам'яному котеджі без електрики. Воду вони качали вручну зі старої криниці, а посуд мили просто морською водою. Підказкою була стара карта, де згадували місце під назвою «Подвійна церква». Коли зробили перший шурф і зняли верхній шар ґрунту, підлітки разом із археологами натрапили на кам'яну сходинку, що вела до первісного вівтаря. Фахівці кажуть, походження споруди підтверджують кілька ознак. Стіни складені з дикого каменю без розчину. Планування теж збігається з іншими відомими церквами доби вікінгів. Додатково це підтверджує і захисний ландшафт навколо. Окрім самої каплиці, дослідники перевірили ще й круглий рів неподалік. Його пов'язують із сигнальним маяком вікінгів. Також вони знайшли сліди ще давнішого поселення в глибині острова. Зараз усі проби вже передали до лабораторії. Радіовуглецеве датування допоможе точно визначити вік знахідки і краще зрозуміти, як жилося вікінгам на півночі Шотландії. І вже зовсім по-міському, але не менш приємно. У Луцьку відкрили новий простір для відпочинку з амфітеатром просто біля річки. Його облаштували на території фабрики на вулиці Млиновій, 13. Простір відкрили 29 серпня під час здибанки на Лучанці. Працювали над ним резиденти фабрики, урбаністи та студенти-архітектори. Роботи почали ще в березні. Спочатку територію розчистили від сміття, а потім відновили пішохідний маршрут до фабрики та сусідніх локацій. Дерева і кущі майже не чіпали, щоб не знищити середовище для птахів і комах. Амфітеатр поставили біля північного фасаду фабрики у тіні двох стін. У спеку там буде комфортно, а протягом дня простір ловитиме різне світло. Для будівництва використали дошки зі старих конструкцій самої фабрики. Доступ до річки поки не зробили повністю відкритим. Хвіртка в бетонному паркані залишилася під контролем. Але під час публічних заходів її обіцяють відчиняти на весь день. І, якщо чесно, саме так і починаються хороші міські зміни. Спершу з'являється місце, куди хочеться прийти, а вже потім місто поступово відкриває його для всіх.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Вірю. Знаю.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Львів готується до Віденського балу після багаторічної паузи, і цього разу подія матиме ще й благодійну мету. А ще розкажу, які фільми з 90-х створюють ідеальний осінній настрій, навіть якщо за вікном поки що зовсім не Нью-Йорк. У Львові після багаторічної перерви повертається Charity V&S Ball. Подію проведуть 27 листопада в Емілі Резорт у Винниках. Організатори хочуть поєднати європейську бальну традицію, львівську історію, мистецтво та благодійність. Головним кольором вечора стане сапфіровий, насичений синій відтінок. За хореографію відповідатиме переможець танців зі зірками Макс Леонов. Саме він уже четвертий рік готує дебютантів до виходу на паркет. Вечір почнеться з їхнього урочистого виходу. А сама подія збере кошти на підтримку людей, які проходять складний шлях відновлення. У вересні день і ніч на всій землі зрівняються за тривалістю. Осіннє рівнодення настане 23 вересня о 3 годині 5 хвилин за київським часом. Саме тоді в північній півкулі почнеться астрономічна осінь, а в південній – астрономічна весна. Після цього світловий день уже почне поступово скорочуватися. Вересень також принесе кілька небесних явищ. У ніч на перше число можна буде побачити метеорний потік Ауригіди. Потім на небі з'являться і покриття місяцем зірок і планет. А ще впродовж місяця будуть помітні Сатурн, Уран, Нептун і Марс, а зранку – Юпітер. Після таких небесних змін саме час перевести погляд ближче до землі і згадати, як легко інколи повертається хороший настрій. 24-й канал зібрав три мелодрами 90-х, які добре пасують до осені. Це «Вам лист», «Практична магія» та «Осінь у Нью-Йорку». У першому фільмі героїня та її конкурент закохуються одне в одного, не знаючи, хто є хто. У «Практичній магії» сестри з родини відьом намагаються жити звичайно, але сімейне прокляття вносить свої корективи. А «Осінь у Нью-Йорку» – це історія про доросле кохання, яке приходить тоді, коли вже не чекаєш. І якщо вам хочеться трохи затишку красивого Нью-Йорка та легкої ностальгії, то ця трійка якраз те, що треба. А якщо вже говорити про ностальгію, то українські зірки теж свого часу сиділи за партами не так уже й ідеально. 24-й канал розповів, якими учнями були Ірина Білик, Ольга Сумська, Злата Огнєвіч, Світлана Тарабарова, Тарас Тополя, Катерина Павленко та Юрій Горбунов. У когось були проблеми з математикою і хімією, хтось любив списувати, а хтось більше думав про музику, ніж про контрольні. Ірина Білик зізнавалася, що могла пропустити урок заради музичних справ. Ольга Сумська не дружила з точними науками. Злата Огнєвіч більше цікавили хлопці, а не уроки. Тарас Тополя навіть підготував шпаргалку з хімії, але так і не зміг розібрати власний почерк. А Юрій Горбунов у старших класах уже серйозно захопився рок-музикою. Загалом дуже людська шкільна історія. У кожного були свої слабкі місця, але саме вони згодом і стали частиною характеру. І наостанок для тих, хто мріє просто видихнути і побути подалі від шуму. В Європі назвали найспокійніші напрямки для подорожей. Лідером став Вестеррос у шотландському високогір'ї. Далі в списку – французька частина Піренеїв і шведське Абіско. Саме ці місця набрали найкращі оцінки за чисте повітря, ліси, пішохідні маршрути, пташиний спів і темне небо без зайвого світла. У першій десятці також опинилися Енгадин, Доломіти, Пікос де Європа, зовнішні Гебриди, Корсика, Готланд і Кіцбюель. Тож, якщо колись захочеться тиші зоряного неба і відчуття, що людей навколо майже немає, тепер є з чого вибирати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Монобанк навчив дітей просити гроші у батьків просто через застосунок. Зручно, але тепер у сімейних переговорах з'явився ще один цифровий рівень. І ще одна сервісна новина, яка може полегшити життя за кордоном. Укрпошта починає доставляти свідоцтва про шлюб майже у 50 країн. Тут уже без жартів, лише практичність і трохи бюрократичної магії. Кишенькові гроші тепер можна попросити не в коридорі, а через застосунок Монобанк. У дитячому сервісі з'явилася нова функція. Дитина натискає кнопку «Попросити гроші у батьків», вказує суму і за потреби додає коментар. Після цього батьки отримують сповіщення. Вони можуть або погодитися на переказ, або відмовити. Автоматичного поповнення тут немає. Остаточне рішення завжди за дорослими. На відповідь є 24 години, а ще в дитини є денний ліміт не більше 5 запитів на добу. Тож завалити батьків нескінченними нагадуваннями не вийде. Функція працює в дитячому банківському сервісі, де батьки і так можуть стежити за витратами, ставити ліміти та обмежувати оплату в окремих категоріях. Офіційно така картка призначена для дітей від 6 до 14 років. Зручною новиною для українців за кордоном стала й поява міжнародної доставки свідоцтв про шлюб. Укрпошта приєдналася до оновленого сервісу «Шлюб онлайн 2.0» і почне доставляти такі документи майже у 50 країн. Пілотний запуск стартує вже у вересні. Першу країну для тесту поки не називають. Після відпрацювання механізму послуга має охопити 48 напрямків. Усі деталі, перелік країн, строки і вартість доставки обіцяють оголошувати поетапно. Сам сервіс «Шлюб онлайн» працює в Україні вже 2 роки. І за цей час ним скористалися дуже активно. У цьому році 40% усіх шлюбів зареєстрували в електронній формі. І на завершення – тепліша історія без зайвої офіційності. Європа давно вміє не лише поспішати, а й відпочивати, і нова добірка про спа-вікенди це добре показує. Euronews зібрав місця, куди їдуть за тишею – мінеральними джерелами, лісом і морським повітрям. Серед них 11 міст у 7 країнах, які ЮНЕСКО об'єднало в список великих спа-міст Європи. Це Баден-бай-Він в Австрії, бельгійське місто Спа, кілька чеських курортів, французькі Віші, німецькі Бад-Емс, Баден-Баден і Бад-Кісінген, італійське Монте-Катіні-Терми та британське Бад. А якщо хочеться не просто прогулянки біля басейну, а справжнього перезавантаження, у добірці є й сучасні курорти. Наприклад, Фінлоух в Північній Ірландії, Лефай-Резорт на озері Гарда, Амара на Кіпрі, Зем-Велнес-Клінік в іспанській Альтеї, а ще болгарський Велінград і естонський острів Хіюма. Тож, якщо робочий тиждень уже трохи тисне, можливо, вам теж пора в режим тиші, тепла і мінеральної води.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Варшаві під звичайним тротуаром знайшли важку стару покриву. Їй, схоже, вже понад 100 років. І вона досі збереглася в дивовижно доброму стані. А ще у Львові за серпень відкрили одразу кілька нових місць, але частина популярних закладів навпаки зачинилася. У центрі Варшави під час будівельних робіт дістали з-під тротуару покриву старої входової студні до колишньої трансформаторної станції. Її вбудували приблизно у 1914 році. Покриву знайшли на вулиці Сінкевича. Вона важить понад півтонни, має більш ніж 30 сантиметрів заввишки і близько 1,5 метра завширшки. Попри вік, знахідка збереглася дуже добре. На ній лише трохи іржі та дрібні пошкодження. Комору під нею вже давно засипало будівельним сміттям. Паралельно археологи працюють і на площі Пілсудського. Там, де готуються до відбудови палацу Саського, палацу Бруля та кількох історичних кам'яниць, вони натрапили ще й на фрагменти німецького пропагандистського плаката часів окупації. На уламках видно Гітлера і напис білоруською «Гітлер – визволитель». Історики кажуть, що такий самий плакат робили і для України. Його використовували як пропаганду, щоб показати нацистське вторгнення, як нібито звільнення. У Львові тим часом за серпень відкрили 3 нові заклади, а ще кілька відомих точок на мапі міста закрилися або пішли на паузу. Серед новинок – третій і найбільший у місті Seven Restro Pub на вулиці Хімічній. Тут є 3 зали, дитяча кімната, 2 сцени і руфтоп-тераса. Також у Львові запрацювала книгарня-кав'ярня «Сенс» у будівлі колишнього кінотеатру. Це не просто місце для кави і книжок. Там ще планують проводити презентації, дискусії та зустрічі. Ще одна нова точка – «Сан-Себастіан-кафе» у торговому центрі «Галас» на Кульпарківській. Там пропонують страви іспанської кухні. Водночас у місті тимчасово закрили ресторацію «Боїмів». Вона пішла на реставрацію. А ще припинили роботу окремі локації – чічки, цегли, бабл вафл, салалат і пафі панкейкс. Частина з них обіцяє відкритися знову на інших адресах. І наостанок – про історію, яка звучить особливо тепло. Французький тенісист Гаель Монфіс сьогодні відзначає 40-річчя. І це гарний привід згадати, що його особиста історія давно стала однією з найпомітніших у тенісному світі. Монфіс народився 1 вересня 1986 року в Парижі. У юності він вигравав великі турніри, а згодом дійшов до 6-го місця в світовому рейтингу. Це досі його найвищий результат. У кар'єрі француз виграв 13 турнірів ATP і заробив понад 25 мільйонів доларів призових. Його дружина, українська тенісистка Еліна Світоліна, має навіть більший кар'єрний заробіток. Але найбільше в цій історії люблять не цифри, а саму пару. Еліна і Гаель познайомилися у 2018 році, пізніше почали з'являтися разом на публіці, а згодом навіть вели спільний інстаграм. Після паузи у стосунках вони знову зійшлися, а навесні 2021 року Монфіс зробив Світоліні пропозицію. У липні пара побралася в Женеві, а згодом у них народилася донька Скай. І знаєте, у таких історіях завжди є щось дуже людське. За спортивними титулами та великими аренами все одно стоять звичайні почуття, підтримка і спільне життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.